Något baby kill, like mia tempo, lika så fran jag pintak. Ej, någon som fått av mitt varma vart att du är död, mynda någon.